0: מוזיקה שוויצרה, דר RTR.
1: I swear to God when I come home I'm gonna hold you so close.